0: Ja, har du tänkt och har du eventuellt konfererat och har du finnit ut var den mannen kunde komma ifrån? Vi ska ta och summera upp hållpunkterna. Följ med nu.
1: Plassen ligger mellan Trondheim och Brønnøysund. Det är en kystby, hurtigt av anløp. Vi ligger i Norges största oppdragskommune. Flysignalet på det är VK.
2: Den dialekten du snakker, stemmer den overens med dette stedet?
1: Ja, det gjør det.
0: Og svaret?
1: Jeg kommer fra Rørvik og heter Thor.
0: Om du klarte å gjette det her, da løfter jeg min kaffekopp, og jeg skåler imponert for deg. Jeg klarte ikke å gjette at det var Rørvik. Det må jeg bare ta på min svettekappe, eller hva det heter, i det vi altså både forteller at det kommer til å bli mer quiz, og gjør oss klar for en deilig sang av Eagles som heter Tequila Sunrise.

0: ska handla om lycka, och jag hoppas att du är lycklig idag och att du kommer att vara lycklig hela uka, ja, hela sommaren för den sakens skull, och la oss lika gärna höjna med hela livet efter denna sommaren. Men först ska det alltså handla om ett lyckligt ögonblick och en tanke om lycka i ögonblick av Kenny Chesney som heter Happy Day.
1: Hejsan, det är kaptenen på flygresan du kanske ska på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar före hemresan och hämta dem färdigpackat i klick och hämtkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfri har klick och hämt? Se taxfri.no. Taxfri på 123.
3: I sommar ska över 40 miljoner turister till Spanien. Herre jemene.
4: Vi är en gäng på 39.999.999 som ska till Spanien i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får att tänka.
6: Endelig är det Tour de France och Uno X deltar för fjärde år på rad. Följ gutta på TV2 från 4 till 26 juli och jentene på Eurosport från 1 till 9 august. God cykelsommar från Uno X.
7: Hver dag teller. Och alla katter förtjänar en god försäkring. Agria är alltid här för dig med trygghet och råd från första klapp till sista kläm. Läs mer om våra försäkringar på agria.no. Agria för hela dyrets liv.
8: Hej du. Stadig fler chaufförer väljer att ha full uppmärksamhet på vägen. De sätter på spellista, dricker kaffen och sänder meddelanden för de kör. Kan med dig. Hur kan du bli mer uppmärksam? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Altid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varmmat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fastpris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
12: Härligt, härligt, men farligt, farligt.
13: Ja, sola är härlig, härlig, men farlig, farlig. Med åren har vi lärt oss att det är viktigt att smöra sig mye och ofta. Därför ger Kiwi dig solfaktorrabatt. Och ju högre faktor, ju större rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
14: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
15: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det er til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar. 114 år med stolte traditioner.

Vad var det som gjorde att Tobias Sten blev så glad I country-genren? Svaret på det får du efter nyheterna klockan 2. Hyggeligt att du hör på. Jag hoppas du har en skicklig fin onsdag eftermiddag. Jag har det väldigt fint här I studio. Sitter med en stor kopp med sort kaffe. Tog en liten sluk där också, mens du får Lainey Wilson.